Skrbi me le, da nič ni ostalo od vsega, kar si bila. Vsak dan te odkruši malo po malo, dekle izginja, postajaš gospa.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes, v njej pa odprtju prenovljene občinske sejne dvorane v Velenju, o aktivnostih komunalnega podjetja Velenje in o vzpostavitvi energetske skupnosti Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mestna občina Velenje je včeraj odprla prenovljeno občinsko sejno dvorano. Prenove dvorane, ki je bila zgrajena pred več kot 60 leti, so se zaradi dotrajanosti instalacij in opreme lotili lani, saj ni več omogočala ustrezne funkcionalnosti in pogojev za izvajanje sej in drugih dogodkov, je ob odprtju med drugim povedal velenjski župan Peter Drmol.
2: Prejšnja dvorana je bila resnično že zelo dotrajana, 67 let je služila svojemu namenu, pravzaprav so se v tej dvorani vedno znova sprejemale tiste najtežje odločitve tudi o samem razvoju našega mesta in tudi prejšnja dvorana je imela zelo posebno dušo in tudi simbol, ki se mu je bilo na eni strani zelo težko odreči, po drugi strani je pa zob časa seveda nakazoval na to, da bo potreba v to investicijo morala slejko prej priti. Res je, da so me tudi aktualni svetniki veliko krat opozarjali, da bi bilo smiselno v proračun, ki smo ga sprejemali, dodati tudi obnovo same dvorane, pa če sem zelo iskren, sem se kar nekaj časa temu tudi upiral. Postavljal sem druge prioritete, no potem, ko je prišlo pa do tehnične okvare in ko smo pravzaprav imeli celotno dvorano poplavljeno, sem pa tudi sam bil seveda na stališču in na mnenju, da je potrebno dvorano tudi celovito obnoviti.
1: V okviru prenove so izvedli sanacijo same konstrukcije, prenovo elektro in strojnih instalacij, vgradnjo prezračevalnega sistema, celovito zamenjavo notranje opreme in vgradnjo sodobne konferenčne opreme z elektronskim glasovalnim sistemom. S tem so dvorani dali novo podobo, pri tem pa ohranili njeno simbolno in zgodovinsko vrednost.
2: Vse to je bilo nujno potrebno narediti v tem času in sem vesel in ponosen, da sem danes imel priložnost tukaj, tudi v prisotnosti starejših svetnic in svetnikov, prejšnjih direktorjev občinske uprave in tako naprej, seveda prisostvovati temu, da smo lahko odprli to dvorano, ki je seveda tudi simbolno zelo pomembna, kajti tudi v prihodnje pričakujemo, da se bodo tukaj v tej dvorani sprejemali zelo težke, odgovorne odločitve, seveda odgovorne do svoje skupnosti.
1: Sama obnova dvorane, ki je vključevala tudi prenovo avle in garaže, pa ni bila ravno poceni. Peter Drmol.
2: Sama investicija je vredna približno 1,2 milijona evrov. Mi smo celovito obnovili, tako bom rekel, celotno sejno dvorano, v kateri se danes nahajamo za vso pripadajočo infrastrukturo, za celotnim, bom rekel, multimedijskim delom, tudi pravzaprav kletni prostori oziroma prostori, ki so pod samo dvorano, so celovito obnovljeni, obenem pa seveda obnavljamo oziroma tudi zaključujemo z obnovo preddverja, torej takoj, ko stopiš v občinsko upravo, smo tudi arhitekturno prilagodili sam izgled notranjosti te dvorane, tako da tudi celovito prenovo smo izvedli tega dela samega preddverja. Skratka, tudi obiskovalci, ki pridejo v občinsko upravo, najprej seveda bodo naleteli na takšen prostor, v katerem je tudi govorilnica, kjer bomo lahko seveda tudi individualne potem razgovore mirno upravljali brez prisotnosti zvoka nekih zunanjih dejavnikov.
1: Na odprtju dvorane je bila včeraj prisotna tudi najstarejša nekdanja svetnica Majda Gaberšek, ki je zbrane tudi nagovorila. V to dvorano je prihajala še v času nekdanje države kot odbornica, pa na to dolgo vrsto let kot mestna svetnica. Med drugim je dejala, da so že včasih opozarjali na potrebo po obnovi dvorane, a za to nikoli ni bilo denarja. Zdaj, ko je dvorana prenovljena in lepa, pa je izrazila tudi željo.
3: Res želim, da bi bile modre odločitve. A veste, ker tudi mi smo jih sprejemali. Ampak vse ne vem, če sem povedala, da včasih smo jih sprejemali tako, da je preveč radija, ne? Včasih smo jih pa sprejemali in kadar je šlo za dobro naše lokalne skupnosti, smo jih vedno sprejemali.
1: Kot je še povedal velenjski župan Peter Drmol, bo dvorana tudi po prenovi odprta za vse občane.
2: Absolutno bo dvorana namenjena tudi zainteresirani javnosti, različnim društvom, organizacijam, seveda od študentskih parlamentov, vse, kar smo v preteklosti tukaj izvajali, se bo izvajalo tudi v prihodnje. Jaz si želim, da bi ta dvorana bila čim bolj obiskana, da bi ljudje, občanke in občani tudi imeli razlog, zakaj prihajati v to dvorano in to pomeni, da bo dvorana seveda ne samo na te politične ravni, ampak tudi na družbeni ravni zelo pomembno vplivala na razvoj samega mesta.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o aktivnostih komunalnega podjetja Velenje in o vzpostavitvi energetske skupnosti Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Komunalno podjetje Velenje v okviru svoje dejavnosti opravlja številne različne naloge. Poleg primarne, to je zagotavljanje ustrezne in neoporečne pitne vode prebivalcem in oskrbe s toplotno energijo, komunalno podjetje upravlja tudi s parkirišči in mestno tržnico. Kot je na zadnji seji sveta občine Šoštan v letnem poročilu povedal direktor podjetja Gašper Škarja, so v lanskem letu dobro poslovali.
2: Izpostavil bi ključna dejstva, to je, da smo v letu 25 zagotavljali nemoteno in tudi kvalitetno skrbo uporabnikov z vsemi komunalnimi dobrinami in storitvami, da smo uresničili celoten plan naložb, ki smo ga si zadali skupaj z občinami, lastnicami, hkrati moram podariti posebej projekt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, kjer smo uspešno začeli v lanskem letu in seveda nadaljujemo v letošnjem letu, tako da zaenkrat gre vse po planu in pa seveda tudi, kar se samega poslovanja tiče, poslovnega izida, lahko rečem, da je podjetje stabilno in da tudi v prihodnje ne pričakujemo kakšnih večjih težav.
1: Komunalno podjetje Velenje je tudi glavni nosilec izvedbe prenove sistema daljinskega ogrevanja, ki je eden največjih infrastrukturnih projektov v okviru prestrukturiranja premogovne regije Saša. Prav teh dneh se je pričel tudi drugi del prve faze obnove, ki vključuje obnovo vročevodnega omrežja in toplotnih postaj.
2: Tako je za drugi del prve faze preobrazbe, vemo, da gre za obnovo vročevodov in pa toplotnih podpostaj, tako da pogodbe so podpisane veljavno za obdobje 3 let in verjamem, da bo tako kot v lanskem letu tudi v naslednjih 3 letih dela in izvedba potekala po načrtih.
1: Komunalno podjetje Velenje upravlja tudi z mestno tržnico. Ta trenutno deluje na začasni lokaciji, predvidena pa je izgradnja nove tržnice na lokaciji nekdanjih košakov v središču mesta. Kdaj naj bi se dela pričela? Gašper Škarja pravi.
2: Mi si že dolgo seveda skupaj z mestno občino Velenje prizadevamo, da bi prišli do nove sodobne tržnice. Vemo, da mi upravljamo z tržnico in seveda predvsem zaradi vseh uporabnikov bi bilo to primerno in verjamem, da v letošnjem letu, tako kot je po planu, že izvedba javnega razpisa in verjamem, da tudi začetek del.
1: Komunalno podjetje pa skrbi tudi za številne pitnike, ki se nahajajo predvsem v Sončnem parku, pa tudi v okolici Škalskega jezera. V tem času, ko je vročina že močno pritisnila, je njihovo brezhibno delovanje še posebej pomembno, za kar si v podjetju tudi prizadevajo.
2: Ja, pozivam se občane, da seveda se poslužujejo pitnikov, mi smo seveda vse odprli, jih dezinficirali, preverili njihovo ustreznost in lahko rečem, da je voda na pitnikih kvalitetna, hladna, zato si jo privoščite v čim večji meri.
3: Šaleška danes.
1: V mestni občini Velenje so uspešno zaključili pomemben del vlaganj v obnovljive vire energije z vzpostavitvijo sončnih elektrarn na javnih objektih. V okviru projekta je bilo na območju mestne občine na omrežje priključenih 12 sončnih elektrarn skupno nazivno močjo 1,87 MW. Sončne elektrarne so vključene v energetsko skupnost Velenje, ki povezuje več kot 40 odjemnih mest in vključuje 16 javnih zavodov. Ocenjeni letni prihranki za občino bodo znašali okrog 145 000 evrov. Projekt predstavlja pomemben korak k večji energetski samooskrbi javnega sektorja, nižjim stroškom električne energije in uresničevanju ciljev zelenega prehoda. Predvidena letna proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn znaša približno 1900 megavatnih ur, kar pomembno prispeva k zmanjševanju odvisnosti javnih objektov od zunanjih virov oskrbe z električno energijo. Dejanska vrednost stroškov gradnje je znašala 1,86 milijona evrov, od tega je bilo 1,36 milijona evrov zagotovljenih iz nepovratnih sredstev, delež mestne občine Velenje pa je znašal dobrega 500 000 evrov. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so včeraj v Velenju odprli prenovljeno občinsko sejno dvorano. Prenove dvorane, ki je bila zgrajena pred več kot 60 leti, so se zaradi dotrajanosti instalacij in opreme lotili lani, saj ni več omogočala ustrezne funkcionalnosti in pogojev za izvajanje sej in drugih dogodkov. Prenova, ki je vključevala tudi prenovo avle in garaže, je znašala okrog 1,2 milijona evrov. Spregovorili smo tudi o aktualnih aktivnostih komunalnega podjetja Velenje. Podjetje, ki je lani dobro poslovalo, poleg zagotavljanja vseh komunalnih dobrin, izvaja tudi prenovo sistema daljinskega ogrevanja, skrbi pa tudi za mestna parkirišča, tržnico in tudi javne piknike. V današnji oddaji pa smo tudi povedali, da je bilo na območju mestne občine Velenje na omrežje priključenih 12 sončnih elektrarn postavljenih na strehah javnih zavodov skupno nazivno močjo 1,87 MW. Sončne elektrarne so vključene v energetsko skupnost Velenje, ki povezuje več kot 40 odjemnih mest in vključuje 16 javnih zavodov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti Teš in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka. V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija. Oh, boy.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro, preverimo kulturno in družabno dogajanje na današnjo zadnjo majsko soboto. Sobotno dopoldne bo v Velenju med drugim zaznamovalo 30. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Dogajanje se bo na Titovem trgu začelo ob 8.30 z otvoritvijo, nato pa bodo ekipe svoje znanje preverjale na različnih lokacijah po mestu. Med 8. in 12. uro bo v mestni knjižnici Velenje potekal tudi sejem rabljenih knjig Vsi kupujemo, vsi prodajamo. Najmlajši vabljeni ob 10.30 v malo dvorano Doma kulture Velenje na premiero igrano lutkovne predstave Hopa hop iz Zoba v zob lutkovnega gledališča Velenje. Na Visti pa bo od 13. ure dalje potekal tradicionalni dogodek Days of Thunder, srečanje ljubiteljev ameriških avtomobilov, motorjev in ameriške kulture. Obiskovalci si bodo lahko ogledali več kot 250 vozil, pripravljajo pa tudi bogat spremljevalni program. Za glasbeni zaključek sobotnega dne bo ob 18.30 v atriju Velenjskega gradu poskrbila skupina Flavtastičnih sedem, ki jo sestavljajo akademske flavtistke in profesorice flavte iz Velenja in okolice. Na brezplačnem koncertu bodo zazvenila dela klasičnih in sodobnih skladateljev.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. Kulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Poletje na Kopa.
4: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
9: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Po poplavne sanacije v Velenje

In Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislini so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Da se sjetiš nekaj mene.
2: Zamudite.
6: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot odstotek vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Velenje.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje. Na hitro.
1: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo sredstva Evropske kohezijske politike za projekt digitalna platforma Pametno Velenje Mobilnost, s katerim bodo v Velenju povezali različne storitve mobilnosti, kot so javna izposoja koles, avtobusni prevoz lokalc, prevoz na klic kamerat in parkiranje. Cilj projekta je omogočiti pametno, trajnostno in podatkovno podprto upravljanje prometa v mestu in okolici. Za projekt v skupni vrednosti nekaj več kot 2,3 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj nad 1,56 milijona evrov. V Mislini so po dolgih letih čakanja in prizadevanj položili temeljni kamen za izgradnjo novega vrtca. V njem bo 12 igralnic z možnostjo širitve še za dve. Sanitarije, garderobe, kuhinja, telovadnica in prostori za strokovne delavce. Urejeni bodo tudi zunanja površina z otroškimi igrali, dostopne poti in parkirišča. Naložba bo vredna preko 6 milijonov evrov, od tega v občini računa na več kot 2 milijona državnih nepovratnih sredstev. Rok za izvedbo projekta je v letu 2028. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najpogostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do vročih 31.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Med slovenskimi Konicami in Dramljami bo promet potekal po enem pasu vsako smer do nedelje, 31. maja do 16. zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Vozite previdno, če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013 02.
2: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
2: Na komot.
0: Z vami je
2: Rok Šoštar.
1: Dobro jutro, dober dan. 3 minute čez 8 je ura, zbudili smo se v sončno jutro, čaka nas vroč dan. Naj vam bo prijeten, ohladite se s čim prijetnim, predvsem pa v dobri družbi, tudi Radia Velenje. Trudili se bomo za vas, pričenjamo pa z Big Benom in adio, Špela, malo hudomušna skladnica.

0: vami Radio Velenje. Nakamo.
1: 10 minut čez 8 je ura, poglejmo, kakšne so aktualne temperature. V Velenju je pretežno sončno 17, v Celju pretežno sončno 18, v Žalcu sončno 18, po Slovenj Gradcu delno sončno 16, Ravne na Koroškem delno sončno 16 in v Mozirju pretežno sončno 17 stopinj Celzija.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
3: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmeto. Ker so že 70 let z vami in za vas.
6: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Poletje na Kopa.
8: Ljubezen je v zraku. Naj zadiši po ljubezni.

Mario Velinien Nakamot. Poslušate Radio Velenje, ura je 8:23, rok sem v vaši družbi, no Ptuj z okolico pa bo danes razgibal 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek v Sloveniji, ki vsako leto privabi okoli 5000 udeležencev. Organizatori napovedujejo izvedbo za različne starostne in zmogljivostne skupine, ob tem pa opozarjajo, da bo na območju dogodka veljala vrsta cestnih zapor. Kolesari lahko izbirajo med 52-kilometrsko traso maxi poli maratona in 23-kilometrsko traso mini poli maratona. Najmlajši pa se bodo na 2-kilometrsko progo poli sneg podali v spremstvu staršev. Start bo ob 11. najprej za udeležence, najdaljše trase 10 minut pozneje za srednjo razdaljo, najmlajši pa bodo štartali ob 11.15. Tako da, imate čas, pojdite na Ptuj kolesarit.

0: Z vami Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Ura je skoraj da 38 minut in poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najpogostejša v vzhodnih in severnih krajih. No, v notranjosti Slovenije lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature pa bodo od 26 do 31. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije kakšna krajevna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo še prijetne od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do vročih 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Poglejmo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Ovira je tudi na zaradi okvare vozila na podravski avtocesti med Slivnico in letališčem proti Ptuju. Zaradi del na cesti pa je med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem pasu vsako smer do nedelje do 31. maja do 16. Zaprte tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Vozite previdno, če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Poslušate Radio Velenje, 20 minut pred 9 je ura, sonce že greje naše kraje, no včeraj pa je grel golfski dvoboj ekip smučarskih legend Bojana Križaja in Franca Klamerja, ki je včeraj potekal na igrišču Kubom. Končal se je zmago slovenskega šampiona, dobrodelna dražba novih smuči s podpisoma obeh zvezdnikov pa bo do konca junija potekala na golf igrišču v Smledniku. Smučarski legendi sta v humanitarne namene drugič združila moči na igrišču za golf, enako kot leta 2019 na Bledu, pa se je zmage veselil Bojan Križaj, ki je z ekipo slovenskih golfistov porazil gostitelje z rezultatom 11-9. Na dvodnevnem srečanju so slovenske barve med drugim zastopali nekdani vrhunski športniki Jure Košer, Jani Klemenčič, Primož Olaga, Tomaž Čižman, Tomaž Vnuk, Marta Bon ter Matjaž Kopitar.

0: Radio Velenje.
1: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje. Na današnji dan.
1: 9 minut pred 9 pa preglejmo dogodke, ki so se zgodili na današnji dan, torej 30. maja. Leta 1816 se je v Ljubljani rodila Prešernova neuslišana ljubezen Julija Primic. Leta 1913 je bila z londonskim sporazumom končana prva balkanska vojna. Po njej se je temeljito spremenil politični zemljevid na Balkanu, Albanija pa je postala neodvisna država. Leta 1917 je Anton Korošec v Dunajskem parlamentu prebral Majniško deklaracijo, s katero so slovenski, hrvaški in srbski poslanci zahtevali samostojno jugoslovansko državo znotraj Avstro-Ogrske. Avstro-Ogrska je te zahteve zavrnila. Leta 1960 je umrl ruski pesnik in pisatelj Boris Leonidovič Pasternak, ki je najbolj znan po svojem romanu Doktor Živako. 30. maja leta 1992 je na Velenjskem gradu prvič potekal Dan mladih in kulture. Iz enodnevnega festivala je do danes prerastel festival glasbe, druge umetnosti in športa. Leta 2004 je umrl slovenski umetnostni zgodovinar, muzeolog in konservator Sergej Vrišer. Na današnji dan leta 2006 pa je 78 let starosti umrl slovenski filmski režiser Boštjan Hladnik, pionir slovenskega modernističnega filma. Njegov Ples v dežju velja za najboljši slovenski film vseh časov. S tem pa tudi zaključujemo današnjo rubriko Na današnji dan. Še dve skladbi, potem pa bodo na vrsti prve današnje novice.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Sodnik preprečil preimenovanje in zaprtje Kennedyjevega centra v Washingtonu. Ob mednarodnem dnevu multiple skleroze poudarek na pomenu rehabilitacije. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Prizadevanje predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi Kennedyjev center v Washingtonu preimenoval po sebi, so nezakonita, je razsodil zvezni sodnik in odredil umik Trumpovega imena s pročelja stavbe in dodal, da ima Trumpova uprava 14 dni časa, da odstrani Trumpovo ime s pročelja in katerihkoli drugih gradiv povezanih z ustanovo. Multipla skleroza je pogosto nevidna bolezen, bolniki pa potrebujejo dostopno psihološko pomoč, več rehabilitacijskih programov, prilagojena delovna okolja in manj administrativnih ovir, so ob mednarodnem dnevu, ki ga zaznamujemo danes, opozorili v Združenju multiple skleroze. Zaradi montaže novih jeklenih nosilnih konstrukcij nadhodov na Gotski in Ledarski ulici bo danes od 22. ure do nedelje do 23. ure za ves promet v obeh smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica na odseku med razcepom Koseze in priključkom na Celovško cesto. Na ljubljanski občini voznike prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Če domača žival pobegne, mora lastnik to prijaviti najbližjemu zavetišču najpozneje v 72 urah. Če tega ne stori, se lahko šteje, da je žival zapustil. Za pse je prijava pobega ali kraja obvezna v 3 dneh, podatki pa se vnesejo v centralni register hišnih živali. Enaka obveznost bo od leta 2027 veljala tudi za mačke. Za namerno zapustitev živali so predvidene globe od 1000 do 1600 evrov. Več pa na svet24.si. Letošnja dirka po Italiji se preveša v odločilni del. Na sporedu je predzadnja 20. etapa italijanske Pentle Gira od Humina do Piancavalla v skupni dolžini 200 km. Kolesari bodo morali premagati 3750 višinskih metrov. Etapa je gorska, na njej pa lahko danski zvezdnik Jonas Vingegaard potrdi premierno skupno zmago na dirki po Italiji.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.

0: Emo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Poglejmo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo zaradi del promet potekal po enem pasu vsako smer do nedelje 31. maja do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. No, če opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Radio Velenje. Na komot.
4: Z vami je
3: Rok Šošter.
2: Naslednja ura našega programa bom v znamenju oddaje Šaleška danes, zato vas že sedaj vabim k poslušanju. Seveda pa ne bo manjkalo obilo dobre glasbe ter tudi ostalih novic.

0: na Radio Velenje.
1: Najbolj vesela pomlad na Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Doživite drzno.

0: Vsu și Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsu și Velenka. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
1: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
2: Poletje na Kopa.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Poletje na Kopa.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti Teš in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 17 50.

0: Bo żujemy po mlad in Radio Velenje.
1: 21.09 je ura, kmalo bo na vrsti oddaja Šaleška danes, v kateri bomo obravnavali naslednje teme. Odprli prenovljeno občinsko sejno dvorano v Velenju. Tudi letos pestro poletno dogajanje v Velenju. Šoštanski svetniki potrdili sofinanciranje nakupa tabornega prostora v Ribnem. Prenova daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini v novo fazo. V Mislini položili temeljni kamen za nov vrtec. V Velenju odprta osrednja razstava Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov Majski salon. Še na skladba, potem pa sledi podaja Šaleška danes.

0: Αλίσκα Ντάνες.
1: Pozdravljeni v današnji oddaji Šališka danes. Mestna občina Velenje je odprla prenovljeno občinsko sejno dvorano. Prenove dvorane, ki je bila zgrajena pred več kot 60 leti, so se zaradi dotrajanosti instalacij in opreme lotili lani, saj ni več omogočala ustrezne funkcionalnosti in pogojev za izvajanje sej in drugih dogodkov, je ob odprtju povedal velenjski župan Peter Dermol.
2: Prejšnja dvorana je bila resnično že zelo dotrajana, 67 let je služila svojemu namenu, pravzaprav so se v tej dvorani vedno znova spremljale tiste najtežje odločitve tudi o samem razvoju našega mesta in tudi prejšnja dvorana je imela zelo posebno dušo in tudi simbol, ki se mu je bilo na eni strani zelo težko odreči, po drugi strani je pa zob časa seveda nakazoval na to, da bo potreba v to investicijo morala slejko prej priti. Res je, da so me tudi aktualni svetniki veliko krat opozarjali, da bi bilo smiselno v proračun, ki smo ga sprejemali, dodati tudi obnovo same dvorane, pa če sem zelo iskren, sem se kar nekaj časa temu tudi upiral. Postavljal sem druge prioritete, no potem, ko je prišlo pa do tehnične okvare in ko smo pravzaprav imeli celotno dvorano poplavljeno, sem pa tudi sam bil seveda na stališču in na mnenju, da je potrebno dvorano tudi celovito obnoviti.
3: Šališka danes.
1: V Velenju se tudi letos obeta pestro poletno dogajanje. Več organizatorjev je napovedalo skupno okrog 400 dogodkov, ki se bodo poleti odvili na kar 30 različnih zunanjih in notranjih prizoriščih. Med dogodki bo 6 različnih festivalov, več sejmov, 40 koncertov in 85 dogodkov za otroke in najmlajše. Večinoma so to brezplačni dogodki, je povedala direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorni.
4: Tukaj je skoraj 400 dogodkov v tem poletju. Mi smo prepričani, da je vsaj 80% brezplačnih. So pa zelo raznoliki, namenjeni vsem generacijam, vsem okusom. S tem nekako želimo, no, da se predvsem v poletnem času kultura širi, da se ljudje tudi na naključnih lokacijah udeležujejo kulturnih dogodkov. To je tudi nekako namen našega poletja, kulturna vzgoja in pa razgibano poletje v tem čudovitem poletnem času.
1: Program je ocenjen na okrog 250 tisoč evrov, približno polovica bo zanj prispevala mestna občina Velenje.
3: Šališka danes.
1: Šoštanski svetniki pa so na 32. redni seji, ki je potekala minulo sredo, sprejeli tudi sklep o neposrednem sofinanciranju razvoja mladinske infrastrukture, s katerim je sprejeta podlaga za sofinanciranje nakupa tabornega prostora v Ribnem, ki ga bo kupila Šaleška zveza tabornikov. Šoštanski župan Boris Goličnik.
5: Gre za to, da namenjamo 40 tisoč evrov za nakup taborniškega prostora v Ribnem in se mi zdi, da tukaj smo znale občine skupaj stopiti, pokazati razumevanje, sodelovanje, predvsem pa podporo tabornikov, ki res odlično deluje, ne samo v naši občini, celotna zveza in v Šaleški dolini in se mi zdi, da je prav, da jih podpremo. Sicer drag prostor, ampak bo pa namenjen tabornikom in enkrat bo njihov in se mi zdi, da ima tudi tradicijo in sem zelo vesel tega.

0: Z vami Radio Velenje. Šaleška danes.
1: Mi nadaljujemo z oddajo Šaleška danes. Prenova sistema daljinskega ogrevanja v Velenju in Šoštanju prehaja v novo fazo. Po podpisu dveh pogodb, skupno vrednih več kot 18 milijonov evrov, se začenjajo dela na obnovi vročevodnega omrežja in posodobitvi toplotnih postaj. Velenjski župan Peter Dermol pravi.
2: Ja, mi imamo podpisani zdaj pravzaprav obe pogodbi, tako za obnovo vročevodnega sistema, kot tudi za obnovo toplotnih postaj in podpostaj. To seveda pomeni, da smo uspešno speljali vse postopke javnega naročila in da se tudi dela, ki se že kažejo tudi na samem terenu, torej v tej drugi fazi nadaljujemo.
1: Prva pogodba zajema skoraj 6 kilometrov obnove vročevodnega omrežja na območju Velenjske in Šoštanske občine. Dela bo izvajalo podjetje Andrej skupaj s partnerji Nivik, Ezotih in Metalom Zorman. Vrednost pogodbe pa presega 12,7 milijona evrov. Druga pogodba, vredna več kot 5,4 milijona evrov, je namenjena posodobitvi toplotnih postaj in pripadajočega omrežja, izvajalo pa jo bo podjetje Ezotih.
0: Šaleška danes.
1: V Mislini pa so po dolgih letih čakanja in prizadevanj v torek slovesno položili temeljni kamen za izgradnjo novega vrtca. Mislinski župan Bojan Borovnik je ob tem izrazil veliko zadovoljstvo.
3: Danes je res izredno pomemben dan za občino Mislina, pa ne za občino Mislina, tudi za naslednje generacije, predvsem pa za naše najmlajše, ki res potrebujejo novi vrtec, kajti prostora v starem vrtcu je vedno primankuje in vsako leto smo imeli težave, na kakšen način bomo te zadeve rešvali. In na konc koncu je nam v letošnjem letu uspelo, ampak to je trajalo. Res moram reči skoraj 8 let, da smo prišli do tega rezultata in verjamem, da bo ta vrtec res ponos Mislinja, ponos za naše najmlajše in da se bodo naši, predvsem pa, da se bodo naši najmlajši sončki v njem počutili zelo odlično.
1: Naložba bo veljala preko 6 milijonov evrov, od tega občini računajo na več kot 2 milijona nepovratnih sredstev. Po pogodbi mora biti projekt zaključen v letu 2028, mislinski župan pa se nadeja, da bo to že prej.
0: Šaleška danes.
1: V Velenju pa so ta teden odprli majski salon Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, ki so ga naslovili integrali Konstruirani svet. Posebnost letošnjega majskega salona, na katerem se predstavlja 173 umetnikov, je razstava na dveh prizoriščih v Galeriji Velenje in Muzeju premogovništva Slovenije. Majski salon predstavlja najnovejšo produkcijo članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. O njej je predsednik Zveze Zoran Poznič dejal.
4: Dela, razstavljena tu v Velenju, v vaših dveh prostorih, tu v muzeju premogovništva in pa seveda dol v mestni galeriji, kažete na to, da je slovenska vizualna umetnost leta 2026 še kako relevantna, da naše umetnice in umetniki ne samo sledijo trendom v razvitem svetu, ampak jih včasih tudi sami vodijo in kažejo pot tudi drugim. Tako da lahko s ponosom ugotovimo, da je vsekakor slovenska vizualna praksa v tem trenutku ena najbolj propulzivnih, inovativnih in tudi kvalitetnih v Evropi.
1: S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Šaleška danes.
0: Šaleška danes. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Da se sjetiš nekad mene.
2: Zamudite.
3: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
4: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: UKC Maribor uspešno izvedli vstavitev aortne zaklopke preko spodnje votle vene. Ročni menjalniki bi lahko izginili do leta 2030. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so pred dnevi prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votlo veno. V UKC Maribor so takšne bolnike doslej zdravili s pristopom preko arterije v prsnem košu, kar je zahtevalo splošno anestezijo in kirurško pripravo žile. Ročni menjalniki, nekoč standard v evropskih avtomobilih, bi lahko po napovedih analitikov skoraj izginili do leta 2030. Glavni razlog je prehod na električna vozila, ki klasičnih menjalnikov ne potrebujejo. K spremembam prispevajo tudi strožji okoljski predpisi ter vse večje povpraševanje po samodejnih menjalnikih. Še več zanimivih člankov boste našli na svet24.si. Najstarejši podjetniški inkubator pri nas, inkubator Sežana, je obeležil 35 let delovanja. Ustanova je v tem času podprla več kot 400 podjetij z visoko stopnjo preživetja. Po besedah direktorja Dorijana Maršiča podjetje, ki pride v inkubator, v 95% preživijo več kot 5 let. Nekatere izmed njih najdete celo med 100 najuspešnejšimi podjetji v obalno-kraški regiji, je dejal Maršič. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Roberta Bela razpisal konec aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi bližnje vzhodne vojne. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. V lanskoletnem ropu kronskih draguljev iz Pariškega muzeja Louvre, iz katerega so tatovi odnesli na kitu vrednosti 88 milijonov evrov, nastajata film in dokumentarna serija. Filmska priredba francoskega režiserja Romea Gavrasa bo sledila knjigi Men bas sur le Louvre treh francoskih novinarjev, ki je izšla v sredo.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Poglejmo na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Žival na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Lendavo proti Madžarski ovirajo promet. Na štajerski avtocesti pa je med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem pasu vsako smer do nedelje 31. maja do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Vozite previdno, če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013-02.
3: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
5: To dopoldne z vami
3: Rok Šoštar.
4: 5 minut čez 10 je ura, ja, že dopoldne, tako lahko rečemo. Jutro se je prevesilo v dopoldne, sonce že močneje pripeka, lahko rečemo, danes je napovedani tja do približno 30 stopinj, tudi ponekod do 31 stopinj, kar pomeni, da nas čaka vroč dan. Preživite ga prijetno v senčki ob dobri pijači in predvsem dobri družbi tudi Radia Velenje. Naslednja ura našega programa bo športno obarvana športna sobota sledi, zato ostanite z nami.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislini so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci

0: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
1: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Ptičje petje in von po sveži travi. Tudi na Radiu Velenje.
1: Športna sobota. Pozdravljeni v današnji športni soboti na Radiu Velenje na tanko ob 10:22. Jonas Vingegaard je na pragu premierne skupne zmage na Giro. Letošnja dirka po Italiji se preveša namreč v odločilni del. Na sporedu je predzadnja 20. etapa italijanske pentlje Gira od Humina do Piancavala v skupni dolžini 200 km. Kolesari bodo morali premagati 3750 višinskih metrov. Etapa je gorska, na njej pa lahko danski zvezdnik Jonas Vingegaard potrdi premierno skupno zmago na dirki po Italiji. Danes bo na sporedu zadnja gorska preizkušnja, kjer bo moral Vingegaard teoretično brez težav osvojiti skupno zmago. Prvih 130 od 200 km med Huminom in zimskim športnim središčem Piancavallo je večinoma ravninskih, na to se morajo kolesari dvakrat spopasti 14,5 km sponom do cilja. Skupno bodo premagali 3750 metrov višinske razlike, kar je približno 1000 metrov manj kot na včerajšnji kraljevski etapi.

0: クォーター。
1: Slovenski motociklist Toni Mulec pa je na tretji tekmi, tretji dirki svetovnega prvenstva v Rally Red motociklizmu v Argentini zasedel tretje mesto. V skupnem seštevku Rally 2, v absolutni konkurenci bil 11, so sporočili iz njegove ekipe. V skupnem seštevku Rally 2 je s 65 točkami napredoval na drugo mesto, 4 točke pred njim je Portugalec Edgar Canet Ventura. Po izjemno zahtevnem tednu dirkanja v Visokogorju, na tehnično zahtevnih trasah, v zahtevnih navigacijskih razmerah in nepredljivem vremenu je sledila še najtežja zadnja etapa, saj je imel slovenski dirkač tudi zdravstvene težave, a je vseeno osvojil stopničke. Sedaj ne bomo naredili glasbeno pauzo, jaz smo li jednom drugom suđeni. Ja, Emilija Kokić in Boris Novković ob 10.24 na Radio Velenje.

Spremljate športno soboto na Radiu Velenje. Eva Alina Hočevar je v petek svojo prvo zmago v kajaku poskrbela za uspešen začetek uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Že danes bo imela novo priložnost, saj visoko meri tudi na obračunu kanoistk. V tej disciplini se ji bo v lovu na odličja, ki jih ima družina, že ogromno pridružil še brat Žiga Lin Hočevar. Prvi dan v Tacnu se Slovenci ekipno niso posebej izkazali, saj se nihče razen zmagovalke Hočevar ni uvrstil v finale. Kanoisti pričakujejo boljšo ekipno predstavo, predvsem moški, ki so pred dvema letoma na domačem prvenstvu osvojili vse kolajne. Luka Božič je na izbirnih tekmah kazal odlične vožnje, Benjamin Savšek, ki je na progi, poleg katere praktično stanuje, prav tako že beleži odlične rezultate, tako da sta oba optimistično razpoložena. Pri ženskah bosta nastopili še Lea Novak in Alja Kozorog. Tim Walter pa ostaja trener nemškega nogometnega drugoligaša Holstein Kiel, kjer igrata tudi slovenski reprezentant Davin Zec in član mlade reprezentance Aldin Jakupovič. Novico iz kluba povzema nemška tiskovna agencija DPA. Ura je natanko 10:30 minut, poslušate Radio Velenje, še ena skladba, potem pa nadaljujemo športno soboto.

0: Nadaljujemo športno soboto. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak bo v finalih svetovnega izziva v Kopru pred domačimi navijači branila lansko zmago na preskoku. Belak se je v finale uvrstila z najboljšo oceno, tako da se tudi danes nadeja novega uspeha. V današnjih finalih pa bo svojo drugo kolajno v areni Bonifika na krogih lovil Luka Bojanc. Kot je po kvalifikacijah povedala Belak, sicer letošnja skupna zmagovalka svetovnega pokala na preskoku, je njena forma kljub mesecu in pol tekmovalnega premora še vedno na vrhuncu. Tudi zato je kvalifikacijska skoka lahko izpeljala rutinirano in brez napak, ter si s prvo oceno priborila boj za kolajne. Poleg Belak je v četrtek navdušil tudi Bojanc, ki je imel drugi dosežek kvalifikacij, zato tudi za danes obljublja napad na kolajne. V nedeljskih finalih pa bosta glavna slovenska aduta Lucija Hribar in Beno Kunst. Nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala pa se bodo danes ob 18. na stadionu Puskas Arena v Budimpešti borili za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka. Na stavnicah je v vlogi rahlega favorita pariška zasedba Luisa Enriqueja. Današnji finale bo zaključek 71. sezone elitnega evropskega klubskega tekmovanja in 34. odkar se imenuje Liga prvakov. Krati pa bo to prvi finale zbranincev naslova po letu 2018. To pa je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v današnji oddaji Športna sobota na Radiu Velenje. Ura je 10:36.
1: Športna sobota.

0: Radio Velenje. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: ZDA še niso naznanile odločitve glede sporazuma z Iranom. Po obsežnih preiskavah sodno pridržanje za dva osumljena korupcijskih dejanj. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po sporočilih, da naj bi ameriški predsednik kmalu sprejel odločitev o dogovoru z Iranom, te po temu namenjenem petkovem sestanku niso naznanili. Po navedbah predstavnika Bele hiše bo Trump sprejel le dogovor, ki upošteva postavljene meje. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem posvaril, da so ZDA zmožne obnoviti vojno. Preiskovalni sodnik je včeraj zoper dve osebi, ki sta bili v četrtek pridržani zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj, odredil sodno pridržanje, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Imen osumljencev niso navedli, bi pa lahko bilo sodno pridržanje odrejeno za moravškega župana Milana Balažica. Ob 50. obletnici Gorenjskega društva za cerebralno paralizo Sonček bo danes v Kranju potekalo srečanje članov društev Zveze Sonček. Z dogodkom želijo obeležiti dolgoletno delo in poudariti pomen povezovanja, sodelovanja ter vključujoče družbe. Prav Gorenjsko društvo, ki danes šteje več kot 600 članov, je bilo prvo tovrstno v Sloveniji. Številni grški otoki vse bolj trpijo zaradi pritoka turistov in lastnikov počitniških hiš, tako iz Grčije kot iz tujine. Še posebej sta prizadeta priljubljena otoka Santorini in Mykonos, kaže študija Državne univerze v Egejskem morju. Lani je Grčijo po podatkih tamkajšnje centralne banke obiskalo skoraj 38 milijonov turistov. To je 3,5-krat več, kot ima država prebivalcev. Ameriški reper Kanye West, čigar koncerte so zaradi spornih antisemitskih izjav prepovedali na več evropskih prizoriščih, bo junija imel dva koncerta na Nizozemskem. Prav danes bo West nastopil v Istanbulu, kjer na koncertu pričakujejo približno 100 tisoč obiskovalcev.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.

0: Vstajaj v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Od

0: Premo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Poglejmo na ceste, zastoje so na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na predhodu Šentilj proti Sloveniji. Na štajerski avtocesti je zaradi del med Slovenskimi Konicami in Ramljami promet oviran in poteka po enem pasu vsako smer do nedelje 31. maja do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Drugih posebnosti na cestah v naši okolici ni. Vozite previdno, če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
3: Z vami je
0: Rok Šošter.
2: Ja, upam, da je res vesela, sonce nam pri tem pomaga, vreme je čudovito, upam, da ste dobro tudi vi in da uživate v naši družbi. V nadaljevanju programa Jan Plestenjak, Smeh in solze ter lokalne novice v naslednji uri, vse tja do 12. Uživajte!

0: Radio Velenje.
1: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savengradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
4: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti teš in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

Ob 11.24 minut pa poglejmo nekaj lokalnih novic. Mestna občina Velenje bo tudi letos mladim omogočila počitniško delo v okviru projekta Čisto moje Velenje. Projekt mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, dodaten zaslužek in aktivno sodelovanje pri urejanju mesta ter spodbuja odgovorno odnos do okolja in skupnosti. Počitniško delo bo potekalo v 9 terminih med koncem junija in koncem avgusta. Dijaki bodo opravljali različna dela povezana z urejanjem javnih površin in skrbjo za urejeno podobo mesta. Za izvedbo projekta so v mestni občini Velenje zagotovili 65 tisoč evrov. Za delo se morajo dijaki prijaviti preko spletne aplikacije, ki je dostopna na povezavi objavljeni na spletni strani mestne občine Velenje. Na 32. redni seji v tem mandatu pa so se zbrali svetnice in svetniki občine Šoštanj. Med drugim so sprejeli tudi sklep o neposrednem sofinanciranju razvoja mladinske infrastrukture, s katerim je sprejeta podlaga za sofinanciranje nakupa tabornega prostora v Ribnem, ki ga bo kupila Šaleška zveza tabornikov. Nakup bo šoštanska občina sofinancirala v višini 40 tisoč evrov. Naj bo dovolj z lokalnimi novicami, nadaljujemo kmalu. Grupa Vigor in Izak Palma ter Satori. Zatem pa Nika Zorjan in nasmeh življenja.

0: Radio Velenje.
1: Da se sjetiš nekad mene.
2: Zamudite.
3: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
4: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
6: Poletje na Kope!
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka, pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka, ker jih imate radi.
8: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
9: Obožujemo pomlad.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Lokalno dopoldne.
2: Ura je natanko 11:50 minut, poslušate Radio Velenje, mi pa nadaljujemo z lokalnimi novicami. Do 5. junija po velenjskih cestah in kolesarskih stezah v okolici osnovnih šol potekajo kolesarski izpiti za učence 5. razredov. Letos bo kolesarski izpit opravljalo skupno 351 petošolk in petošolcev iz 6 velenjskih osnovnih šol. Vse udeležence v cestnem prometu, še posebej voznike motornih vozil in eskirojev z mestne občine Velenje, opozarjajo na dodatno previdnost in pozornost do otrok, ki opravljajo kolesarski izpit. Za njihovo varnost skrbijo predstavniki ŽAM Velenje, mestni redari, policisti in člani sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V Velenju se tudi letos obeta pestro poletno dogajanje. Več organizatorjev je napovedalo skupno okrog 400 dogodkov, ki se bodo poleti odvili na kar 30 različnih zonanih in notranjih prizoriščih. Med dogodki bo 6 različnih festivalov, več sejmov, 40 koncertov in 85 dogodkov za otroke in najmlajše. Večinoma so to brezplačni dogodki, je povedala direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorni, ki je dodala, da je projekt Poletje v Velenju ocenjen okrog 250 tisoč evrov. Približno polovico tega zneska bo prispevala mestna občina Velenje. Dve skladbi Ana Ferme, Ptice in Mišo Kontrec in Ines Erbus, Slovenec in Slovenka, potem pa novice.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za Stevanoviča odločitev ustavnih sodnikov potrditev načela pravne države. Regijski park Pohor je v pripravo upravljavskega načrta. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pozdravlja včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo ustavno pritožbo stranke Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi za predsednika državnega zbora. Po njegovih besedah odločitev ustavnih sodnikov predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in inštitucij. V regijskem parku Pohorje, ki te dni obeležuje dve leti delovanja, se bodo letos lotili priprave upravljavskega načrta, ki bo ključen za upravljanje narave območja. V njem bodo opredelili aktivnosti in dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju enega izmed naravovarstveno najvrednejših območij v Sloveniji in tudi širšem evropskem prostoru. Zdravnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je včeraj po rednem polletnem zdravniškem pregledu, ki ga je Trump opravil pred dnevi, zagotovil, da je ta odličnega zdravja in popolnoma sposoben opravljati svojo funkcijo. Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih. Gostitelji letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva so napovedali omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer razsaja ebola. Vse tri vlade se pri tem sklicujejo na varovanje zdravja svojih državljanov in vseh obiskovalcev. V ZDA že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v preteklih treh tednih obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Slovenski motociklist Toni Mulec je na tretji dirki svetovnega prvenstva v Rally Raid motociklizmu v Argentini zasedel tretje mesto, v skupnem seštevku Rally 2 v absolutni konkurenci bil 11, so sporočili iz njegove ekipe. V skupnem seštevku Rally 2 je s 65 točkami napredoval na drugo mesto, 4 točke pred njim je Portugalec Edgard Canet Ventura.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčih in Petelini.

0: hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Dela na cestah so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Ramljami, kjer bo promet potekal po enem pasu vsako smer do jutri. Do 16. zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Vozite previdno, če pa opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
3: Z vami je
0: Rok Šoštar.
2: Dragi prijatelji, upam, da uživate v naši družbi, tako bo tudi v nadaljevanju današnjega programa zabavno, dobra glasba, novice in še se bo našlo, kaj verjamem, da je temu tako. Be cool, ko je ni, pa prva skladba v tej urici.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Ves suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves suši Velenka.
3: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
4: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezati

0: Radiovelenje.
1: Lokalno dopoldne. Poslušate Lokalno dopoldne na Radiu Velenje in nadaljujemo z novico, da v mestni občini Velenje v okviru nove strategije ravnanja z odpadki nadaljujejo s prenovo sistema košev za odpadke in širijo mrežo sodobnih košev za ločeno zbiranje odpadkov. Skupaj bodo odstranili približno 110 dotrajanih in postavili 59 novih sodobnih košev. Ti so kovinski odporni proti vandalizmu in prilagojeni sodobnemu urbanemu prostoru. Občankam in občanom s tem želijo omogočiti enostavno ločevanje plastične in kovinske embalaže ter mešanih odpadkov tudi na javnih površinah.

hkrati pa krepiti zavedanje, da odpadki ne sodijo v naravo ali na tla. V torek bo v prenovljeni sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 29. seja sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Na dnevnem redu je 28 točk. Na seji bodo svetniki med drugim obravnavali osnutek vizije in strategije razvoja Mestne občine Velenje do leta 2040, nekaj prostorskih in kadrovskih zadev ter letna poročila nekaterih javnih zavodov in drugih organov. Sedaj le bomo prisluhnili Erosom in čudoviti skladbi Vrtnica ob 12 in 24, kmalo pa skok na ceste in pregled vremena.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Sedaj pa je čas, da preverimo vremensko napoved. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, no temperature pa bodo še vedno zelo visoke, tja do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, tako da kakšen dežnik tudi ne bo odveč. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 24 do 31. V ponedeljek nas čaka spremljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Poglejmo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pa pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Ovire so tudi na cestah proti morju, tako da previdno ter na štajerski avtocesti zaradi del. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer promet poteka po enem pasu vsako smer do jutri do 16. zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru, no do 17 ure pa bodo občasne do 1 urne popolne zapore zaradi prireditev tudi na območju med Solčavo, Lučami in Gornjim gradom. Zato previdno, če pa kaj zanimivega izveste, pa pokličite na 08013 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
6: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
7: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Obožujemo pomlad!

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Lokalno dopoldne. Današnje lokalno dopoldne pa ob 12.50 na Radio Velenje zaključujemo z naslednjimi novicami. Mestna občina Velenje je odprla prenovljeno občinsko sejno dvorano. Za prenovo dvorane, avle in garaže pa je odštela 1,16 milijona evrov. Prenove več kot 60 let stare dvorane so se lotili zaradi dotrajanih inštalacij in opreme, ki ni več omogočala ustreznih pogojev za delo občinskega sveta in izvedbo drugih dogodkov. Občina je prenovila konstrukcijo objekta, elektro in strojne inštalacije, vgradila prezračevalni sistem ter sodobno konferenčno opremo z elektronskim glasovalnim sistemom. Po navedbah občine so pri prenovi ohranili simbolno in zgodovinsko vrednost prostora. V velenjski občini pa so zaključili tudi projekt postavitve 12 sončnih elektrarn na javnih objektih s skupno močjo 1,87 MW. Elektrarne so vključene v energetsko skupnost Velenje, občini pa naj bi letno prinesla okoli 145 tisoč evrov prihrankov ter večjo energetsko samooskrbo javnega sektorja. Nova sončna elektrarna bo po ocenah občine letno proizvedla približno 1900 megavatnih ur električne energije. S tem pa tudi zaključujemo današnje lokalno dopoldne na Radiu Velenje.
0: Lokalno dopoldne.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Guantanamu srečanje visokih vojaških predstavnikov. Kanačan priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in po svetu. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka vojaška predstavnika ZDA in Kube sta se srečala v vojaški bazi ZDA v Guantanamu na Kubi. Kot je na družbenem omrežju Facebook zapisalo kubansko obrambno ministrstvo, je srečanje potekalo v pozitivnem vzdušju, delegaciji pa sta se v Guantanamu dogovorili o ohranjanju komunikacije med stranima. 60-letni nekdani kuhar iz Kanade, Kenneth Law, je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in v več 10 državah po svetu. Vodil je spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje in jim omogočal nakup smrtonosnih snovi. Podrobnosti o Lovovi spletni dejavnosti so od njegove aretacije leta 2023 povzročile splošno ogorčenje. V Velikovcu na avstrijskem Koroškem je bil ta teden prvi dobrodelni koncert za tamkajšnji večjezični vrtec Kekec. Ta se bo moral po več kot 20 letih letos izseliti iz dosedanjih najemniških prostorov, zdaj pa potrebuje sredstva za novo stavbo. Del denarja za nove prostore je prispevala tudi Slovenija. Po sezonski napovedi Hrvaškega meteorološkega zavoda se letos obeta nadpovprečno toplo in bolj suho poletje. Junij, julij in avgust naj bi bili toplejši od običajnega, največja temperaturna odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Dolgoročne napovedi sicer ostajajo precej negotove. Več preberite na svet24.si. Primorska živilska podjetja in zadruge so danes v Kopru organizirali kulinarično promocijsko doživetje po Primorsko, na katerem so lahko obiskovalci okušali različne dobrote in primorska vina. Sodelujoča podjetja so ob tem poudarila pomen povezovanja, ki postaja vse bolj pomembno v času, ko se v svetu krepijo geopolitične napetosti.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.
3: Od

0: hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Promet na Radiu Velenje.
3: Poglejmo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Vozite previdno. Štajerska avtocesta je zaradi del med Slovenskimi Konjicami in Ramljami ovirana. Promet poteka po enem pasu in tako bo vse do jutri, do 16. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Če opazite karkoli aktualnega, pa pokličite na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komot.
5: Z vami je
2: Rok Šoštar,
3: ki se ob 13:05 poslavljam od vas. Hvala lepa, da ste bili v naši družbi. Želim vam prijeten, ne prevroč dan še naprej. Ohladite se, sprostite se, spočite se in naj tako ostane tudi vnaprej. Se slišimo prihodnič, do takrat pa srečno.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
3: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
4: Poslušate Radio Velenje.
5: Na kamot.

0: Sin ti.
1: Z vami Radio Velenje na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
2: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
3: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
4: Poletje na Kopa.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Obožujemo pomlad!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ukrajina napadla naftni tanker in skladišče na jugu Rusije. Hekset evropske zaveznice pozval k povečanju obrambnih izdatkov. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina je danes po navedbah Moskve izvedla napad na naftni tanker v Azovskem morju in skladišče na jugu Rusije, pri čemer je izbruhnilo več požarov. Obe državi po nočnih napadih poročata tudi o smrtnih žrtvah. Oblasti v sosednji regiji Krasnodar so medtem sporočile, da je po napadu z droni zagorelo tudi naftno skladišče. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO pozval k povečanju obrambnih izdatkov, sicer bodo po njegovih besedah deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z ZDA. Države članice NATO so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, vendar številne države opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. Na letališču v Münchnu so za približno 1 uro ustavili promet zaradi domnevnega drona. Brezpilotnik sta opazila pilota, poročajo tuje tiskovne agencije. V zrak so poslali policijski helikopter, da bi razjasnili okoliščine, a niso našli ničesar sumljivega, zaradi česar so malo po 10. uri obnovili normalen promet na letališču. Če domača žival pobegne, mora lastnik to prijaviti najbližjemu zavetišču najpozneje v 72 urah. Če tega ne stori, se lahko šteje, da je žival zapustil. Za pse je prijava pobega ali kraja obvezna v 3 dneh, podatki pa se vnesejo v centralni register hišnih živali. Enaka obveznost bo od leta 2027 veljala tudi za mačke. Za namerno zapustitev živali so predvidene globe od 1000 do 1600 evrov. Več pa na svet24.si. Na 26. natečaju pesniškega turnirja za najboljšo slovensko neobjavljeno pesem v tekočem letu je po 2 polfinalnih nastopih v igri za naslov Viteza ali Vitezinje poezije leta 2026 še 12 pesnikov in pesnic. Ti se bodo nocoj pomerili v sodnem stolpu na Mariborskem Lentu, kjer bodo tudi razglasili letošnjega zmagovalca.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
4: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Radio Velenje.
1: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
2: Da se sjetiš nekaj mene.
3: Zamudite.
4: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
5: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje,
1: ker smo radi na kamot.
2: Bila je luna in bile so zvezde, bila so bose sredi bele ceste. Bila je noč in bile so rože in nekaj toplega na vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj, lahko je igra, vse eno.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
4: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pred Predjamskim gradom manjši avtobus turisti zdrsnil z cestišča. Italijanska vlada bi preimenovala mirsko enoto Volt. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjamju v občini Postojna je danes dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. Italijanska vlada premijerke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje mirske enote za električno napetost Volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandru Volti. Rim želi, da bi Volt postal Volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. Teksaški rangeri so aretirali agenta Zvezne uprave za priseljevanje in carine, proti kateremu je državno tožilstvo Minnesota nedavno vložilo obtožnico zaradi napada in lažne prijave kaznivega dejanja. Do tega je prišlo v času, ko je Trump v Minnesoto poslal več tisoč zveznih agentov z namenom aretacij nezakonitih priseljencev, kar je sprožilo ogorčene proteste prebivalcev zvezne države. V Velikovcu na avstrijskem Koroškem je bil ta teden prvi dobrodelni koncert za tamkajšnji večjezični vrtec Kekec. Ta se bo moral po več kot 20 letih letos izseliti iz dosedanjih najemniških prostorov, zdaj pa potrebuje sredstva za novo stavbo. Del denarja za nove prostore je prispevala tudi Slovenija. Uspeh kanuistk Eve Aline Hočevar in Leje Novak so v kvalifikacijah uvodne tekme svetovnega pokala dopolnili vsi trije slovenski moški predstavniki v kanuju. Vsi so se uvrstili v finale, najboljši čas med njimi pa je zabeležil nekdanji olimpijski prvak Beni Savšek. Zasedel je četrto mesto, za najboljšim Italijanom Rafaelom Ivaldijem je zaostal sekundo in 77 stotink.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.
2: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Velenje.
1: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
2: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si

0: Radio Velenje.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
4: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pred Predjamskim gradom manjši avtobus turisti zdrsnil z cestišča. Italijanska vlada bi preimenovala mirsko enoto Volt. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjami v občini Postojna je danes dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. Italijanska vlada premijerke Giorgia Meloni se zauzema za preimenovanje mirske enote za električno napetost Volt, poimenovane po italijanskem fiziku Alessandru Volti. Rim želi, da bi Volt postal Volta, s čimer bi se poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. Zdravnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je včeraj po rednem polletnem zdravniškem pregledu, ki ga je Trump opravil pred dnevi, zagotovil, da je ta odličnega zdravja in popolnoma sposoben upravljati svojo funkcijo. Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih. Po sezonski napovedi Hrvaškega meteorološkega zavoda se letos obeta nadpovprečno toplo in bolj suho poletje. Junij, julij in avgust naj bi bili toplejši od običajnega, največja temperaturna odstopanja pa pričakujejo julija, predvsem na vzhodu države in na jugu Jadrana. Dolgoročne napovedi sicer ostajajo precej negotove. Več preberite na svet24.si. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. 32-letna Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago in s 13,533 točke zanesljivo ugnala vso konkurenco.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: U subotu, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
3: Til Čeh in Petelini.
6: Odkot je sir? Krava rala, mlek, mlek, mlek.
3: Ter Firmci.
7: Bege vajde na traktorju odmajde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Velenje. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
1: Ena očala za vse razdalje? V optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
4: Poletje na Kope.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Radio Velenje.
1: Da se sjetiš nekad mene.
2: Zamudite.
3: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
4: Doživite drzno. Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
9: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pred Predjamskim gradom manjši avtobus turisti zdrsnil z cestišča. Kanačan priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in po svetu. Danes jasno, čez dan nekaj več oblakov. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na cesti proti Predjamju v občini Postojna je danes dopoldne z cestišča zdrsnil manjši avtobus, na katerem je bilo 14 potnikov. Po prvih informacijah sta se v nesreči hudo poškodovali dve osebi, eno so na zdravljenje v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče pristojni še ugotavljajo. 60-letni nekdani kuhar iz Kanade, Kenneth Law, je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih doma in v več 10 državah po svetu. Vodil je spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje in jim omogočal nakup smrtonosnih snovi. Podrobnosti o Lovovi spletni dejavnosti so od njegove aretacije leta 2023 povzročile splošno ogorčenje. Zdravnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je včeraj po rednem polletnem zdravniškem pregledu, ki ga je Trump opravil pred dnevi, zagotovil, da je ta odličnega zdravja in popolnoma sposoben upravljati svojo funkcijo. Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih. Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je na varnostnem forumu v Singapurju evropske zaveznice in članice Zveze NATO pozval k povečanju obrambnih izdatkov, sicer bodo po njegovih besedah deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z ZDA. Države članice NATO so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP, vendar številne države opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. 32-letna Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago in s 13,533 točke zanesljivo ugnala vso konkurenco.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem več koprenaste oblačnosti, ki bo najgostejša na vzhodu in severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri lahko čez dan pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek bo vreme spremenljivo, v torek pa zaenkrat kaže, da padavin ne bo.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
4: Poletje na Kope.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Rádio Velenie. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.

0: Radio Velenje. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.

0: vami Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Slovenec, za up si prebrisane glave, pačebne in zdrave postave. Iščete sreča, um ti je dan.

0: Velinien Nakamot.
1: Ay.

0: же залай, се послови.
1: Najboljše domače in Radio Velenje.